Say skip tap dip tap da. Say skip tap dip tap da. Yeah. Yeah. That's pretty